0: Jonas, Arin og Henning.
1: Her blir det bedre stemning nå, så vet ikke jeg altså. Her sitter Arin og smiler, vet du.
2: Hei!
1: Arin og Henning også.
3: Hei, Jonas.
1: Fikk på deg et lite glist også.
3: Ja, da fikk folk tredda på meg.
1: Ja, så koselig. Jeg også gliser.
2: Ja, det godt å se, Jonas.
1: Hvor lenge i dusjen, og bare, her hører jeg hjemme.
3: Hvor lang er en lang dusj i dine øyne?
1: Over to minutter.
3: Over to minutter?
2: Er det en lang dusj?
1: Det er en lang dusj.
3: Ja, for jeg mener i hvert fall over fem, kanskje sånn, over ti da den er lang dusj.
1: Ja, det er jo kjedelig.
2: Ja. For meg så må det være mer enn 45 minutter for å være en lang dusj.
3: Har du stått 45 minutter i dusjen?
2: Hæ? Ja, selvfølgelig. Har du aldri hatt en A1 deep clean av deg selv i dusjen?
3: Du, jeg har deep clean av meg, men jeg...
2: Ja, men da snakker jeg everything shower. Altså, da snakker vi shaving og alt, ikke sant?
3: Ja, men likevel, 45 minutter, altså.
2: Og slappe av, du vet, liksom ta alt super chill. Men det er liksom sånn, det er i helger.
3: Brukte du å ha med deg mat inn i dusjen da? Sånn liksom.
2: Jeg har med sovepose noen ganger.
3: Du har med sovepose?
2: Ja, det er viktig.
1: Her bor jeg.
3: Å, fy fader. Nei, 45 minutter, den rekorden tror jeg faktisk aldri jeg har slått.
2: Har du aldri vært i dusjen så lenge?
3: Jeg tror aldri jeg har vært i dusjen så lenge.
2: Nei, men det, altså, sånn, det kommer til et punkt hvor det bare blir slitsomt.
3: Ja, for det var det jeg trodde at til slutt. Er det bare sånn vesen av sånn her skrukkehud?
2: Først må du dobbeltvaske håret ditt, så må du ta balsam, så må du ta kur, og så må du vaske hele kroppen din, og så må du shave hele kroppen din, ikke sant, sånn?
1: Hele.
3: Men fader, kanskje det er da jeg skal prøve det i dag.
2: Men nå sparer jeg masse tid, for nå har jeg tatt laser på hele kroppen, så nå slipper jeg å shave.
1: Fy fader, nei, men da var det jo... Altså, jeg trodde det var konseptet bad du beskrev der.
3: Ja.
1: Men da skjønner jeg at, ja, det var ikke det.
3: Men nå beskrev du det såpass godt at jeg kjenner jeg gleder meg til at jeg skal dusje senere i dag.
2: Ja, men det er bra.
3: Jeg skal ta meg god tid. Skal virkelig, ja, kanskje sånn tre. Jeg skal ta tida, skal jeg melde tilbake.
2: Det er så bra. Ja. Det trenger jeg. Jeg skal fikse neglene. Det gleder jeg meg til.
1: Ja. Jeg gjør ikke sånt. Jeg fortsetter å ta de korte greiene. Jeg er best på korte ting. Men noe må være det også. Hva er det du gleder deg til i dag? Vi har lyst til å høre fra deg i meldingsform. Du finner frem appen NRK Radio, søker opp Petremorgen og skriver til oss, så vi kan glede oss sammen over de små / store tingene i livet om et par strakser.
0: Ukas låt. Dette er ukas låt på P3.
4: Det gjør meg så glad, altså sånn stor. Da er jeg sånn stor. Jo, men... Hallo, hvis ikke så må jeg kjenne noe.

0: Si hva det var da.
1: Det var smilet i mitt eget speil.
0: Ok, Kristallsten på NRK P3. Vi lurer på hva du gleder deg til i dag. Meld oss i appen NRK Radio, så vi kan glede oss sammen. Eller gru oss. Anonym skriver, jeg har eksamen i strafferett i dag. Jail.
2: Hvordan funker det? For, hvorfor har man eksamen i strafferett? Er det da når man jurist, så har man det?
3: Eller skal, antar det da, ja. Eller studerer noen sånne Fordi, advokatgreier?
2: Jeg har hørt rykter om. Jeg vet ikke om dette sant, da kan jeg bli lurt på fylla typ.
3: Ja.
2: Men at folk som skal bli advokater, liksom siste år eller sånn, så skal de på en måte gjennomføre rettssaker.
3: Oi!
2: Men sånn i hermetegn, jeg vet ikke om det sant, at de faktisk øver. Men det gir jo mening.
3: Det spennende da, jeg vet ikke noe om det, om det riktig, jeg har ikke svaret på det.
2: Nei.
3: Men jeg synes det jo en veldig spennende, men blir man vurdert i det da?
2: Jeg vet ikke, jeg hadde følt meg i hvert fall, jeg tror ikke jeg kunne tatt det seriøst hvis jeg stod liksom og forsvart, og så var det medstudenten min i et sånt oppfunnet univers, og så sånn, ja, han er tatt for tyveri.
3: Rollespill liksom.
2: Ja, typ.
0: Jeg har sett på Suits, der har de sånn mock trial, så mock det sikkert trial. Sånn det funker i virkeligheten.
2: Ja, det sikkert også.
3: Sykt å ha norsk mock trial.
2: Ja, det rått. Karolina har også sendt oss en melding. Hun skriver at hun, i dag så gleder hun seg faktisk til å gå på vakt på akuttmottaket. Hennes tredje selvstendige vakt, og alle gode ting er vel tre. Og opps, opps, håper selvfølgelig alle holder seg frisk, men glad for å kunne hjelpe hvis ikke.
3: Er du listlege, eller? Jeg har lært meg det siste. Sånn, er du listlege her? Legespesialisering?
2: Ja, det må være intenst å være på akuttmottaket. Eller jeg tror enten så er det intenst,
3: ja.
2: Eller så er det litt mindre intenst.
0: Er faren din sjef på sykehus og ligger med en av sykepleierne?
2: Jeg har lært nye ting i det siste.
0: Ja, eller nye ting. Eller nye ting.
2: Har, nei, jeg skal ikke spoil.
0: Okay,
3: ja, ja. Nei, må også ikke spoile Liss-serien som går på NRK TV, hvis du vil sjekke ut det.
0: Å altså. Ja, oh, fy faen, det er krysspromotering å stå stert i dag.
2: Altså, den kan jeg varmt anbefale. Og når vi inne på da, når Petremorgen er over, så sett 9 timer i gang på P1, og de må du for all del høre på.
3: Tine er også med oss, skyter inn siste meldingen her, som skal ta seg en tidlig utepils, for hun offisielt har sommerferie. Hvor tidlig er en tidlig utepils?
2: Tidlig utepils, det er liksom når han gala, når de åpna uteserveringen og du ramla inn, fy faen, tidlig utepils. Det er kanskje det er mine to favorittår.
0: Og hvem som holder åpent hele natta under fotball-VM kan du lese på nrk.no.

0: Someday you look back knowing you had it all.
1: Ha ha ha ha, nei, jurist og advokat i prinsippet det samme. Det bare Norge som opererer med skille så strengt. Du kan bli legal counsel i internasjonale selskap uten å være advokat. Det bare en titel. Og de holder på med å myke opp kriteriene for å få titelen, fordi det veldig gammeldags, og andre land har ikke det samme. Dagens opplegg for dere. Ha en fortsatt nydelig morgen.
2: Takk, det samme, min gode venn. Sensuert!
1: Ja, skal jeg flytte, eller?
2: Jeg har snuset på tanken.
1: Du har det,
3: ja. Hvor da?
2: Balestrand, Leknes, Svolvær, Kirkenes.
1: Det er mye man kan få for 30 millioner.
3: Ja, det er det.
1: Ja. Og nå har denne karen her fått seg nytt hjem til den verdien.
4: Jeg er i hvert fall veldig klar nå til å komme inn. Han har vært egentlig klar siden han kom ut her, så var han bare bank, bank, bank. Skal vi få lov å komme inn i dette huset?
1: Mm. Hvem er det som har flyttet inn i et hus til 30 mil?
3: Mm. Er det en person eller et dyr vi skal til?
1: Det kan du få til å velge.
3: Ok.
1: Ja. Litt risky med de trommene. Men det,
2: ja,
1: er det.
2: Ja, velg nøye hvilken person du velger.
1: Du er forsiktig, Arin. Ja. Jeg ser det på deg.
3: Nei, jeg...
1: Fy faen, Arin.
3: Nei, men nå må dere gi dere. Vi har masse trommer i kulturen vår.
1: Så bra. Ok, da er det kanskje en surprise, en kuriner i dag.
2: Det kan være mye.
1: Fasit på sensurert kommer om på et par minutter. Jeg skulle ikke dratt dit.
2: Nei.

0: dag så skal vi til noen som har flyttet inn i et flunkende nytt hus, og det jo koselig. Det ikke hverdag man flytter. Men hvem det du snakker om, da?
1: Jeg er i hvert fall veldig klar nå til å komme inn. Han har vært egentlig klar siden han kom ut her, så var han bare bank, bank, bank. Skal vi få lov å komme inn i dette huset?
2: Marius Borg Høyby ja, i hvert fall veldig klar til å komme inn. Han har vært klar siden han har kommet her. Han har vært sånn bank, bank, bank. Skal vi få komme inn i dette huset?
0: Ja. Nå vil du flytte ut igjen nå, for han er ikke fornøyd ute.
2: Ja, da har vi inn på Skaugum igjen.
0: Ja, sånn, ja.
3: Jon Martin Henriksen, kan det være han som går og bank, bank, bank veldig gjerne inn i det nye huset sitt? Vær så snill.
0: Det er dessverre ikke det heller. Hvorfor skulle det vært han? Hvorfor skulle det vært han?
3: Jeg tenkte kanskje han har kjøpt sin nye kåk.
0: Ja, så det er han, ja.
2: Det er en bjørn og en grå mus som i hvert fall veldig klar til å komme inn. De har vært klar siden han kom ut her. Han var sånn, bang, bang, bang, kan vi få komme inn i et hus?
0: Ja, for akkurat nå så bor de i et blått hus.
2: Akkurat nå bor de i et blått hus.
0: Og det er en blå mus, ja.
2: De bodde der veldig lenge.
3: Ja, bodde
0: der lenge. Der bor vi i vår tid.
2: Ja, ja, ja.
3: Kan det være Jan Fredrik Karlsen som i hvert fall vil inn?
0: Ja. Nei, det er heller ikke det.
3: Okay.
0: Har du bare ramsa opp?
3: Nei, jeg synes jeg hørte bare en liten jodd fremst i det navnet, og derfor tenkte jeg at det kunne være...
0: Ja, ikke sant, ja.
2: Hva med US Immigration and Customs Enforcement, som vil inn i huset?
0: Ja, for du hørte også... Men du tenkte det var en U.
2: US?
0: Nei, det er ikke det heller.
2: Makka Pakka fra Drømmehagen.
3: Helseminister Jan Christian Vestre.
0: Ja, det begynner på H.
3: Han.
0: Helseminister.
3: Nei, jeg tror jeg vet hvem som skal flytte inn.
0: Ja, si det.
3: Jeg har fulgt meg på denne saken lenge.
0: Si det.
3: Det er Julius.
1: Ja, Julius er i hvert fall veldig klar nå til å komme inn.
3: Og da er trommene i hvert fall litt mer grei.
2: Jonas gjør en så sykt bra trommedans til den sangen der.
0: Jeg må spille litt bombetrommet.
3: Trommedansen? Ja, ja. Åh, fy fader altså, Julius, mann er inn.
2: Så han skal flytte, han har fått finansieringsbevis og sånn.
0: Ja, ja.
2: Og
3: en del av det nye huset er en glassvegg hvor man kan prate med Julius, sånn som jeg har forstått det.
2: Og hvordan svarer han? Kan du demonstrere? Ja.
3: Sånn tror han
2: svarer. Det er flott, det er flott.
0: Stort sett sånn han svarer, altså. Men vi er ikke veldig fornøyde. Han var litt skeptisk i starten. Jeg synes ikke man skal være så skeptisk når noen har spantet 30 mil på et nytt hus til deg. Da skal du være fornøyd.
3: Men det er klart, nybygg i Kristiansand, de er dyr om dagen.
0: Ja.
2: Jeg liker liksom at sånn, fuck flyktninger. La oss bruke 30 mil på en ape.
3: Ja. Jeg tror også det hadde blitt oppstagelse hvis Kristiansand Dyrepark begynte å bygge bolig etter flyktninger. Ja. Så jeg tror vi skal være glad for at det ikke...
0: Og det er ikke det jeg har lyst til å se når jeg er i parken i sommer, altså.
2: Ja, men har Julius fått et hus i parken?
0: Ja, ja,
3: ja.
0: Ja,
3: bolig.
2: Ja, det var jo det jeg så for meg. Nei, nei. Herregud, det må jo...
3: Det er mareritt å få Julius i bordeslaget. Å, fy faen, det her blir monkey business all around.
0: Hva er det du sa for da?
2: Dere må tydeliggjøre dette her. Nei, nå tenker jeg at han skal flytte inn i et bordeslag. Med glassvinduer, så han bare, bro, han her lever jo bedre enn...
3: Nei, det er i parken, ja. Ja, ja.
0: Det er i parken.
2: Han er så bra.
0: Ja, ved siden av alle flyktningene, som du snakker om. Så det blir spennende.

0: never let me go. Zane, Die For Me på NRK P3.
1: Du, jeg kom over en sak på Aftenposten hvor overskriften var Har vi glemt folkeskikken?
0: Ja, selvfølgelig må den der gammelis-avisen Aftenposten melde det.
1: Ikke sant. Nei, for jeg lurer på om det en influencer, Helene Sunde, som klager over at det manglende folkeskikk på kollektivtransporten, fordi ingen reiste seg for henne da hun kom inn på kollektivtransporten, fordi hun da hun er gravid.
0: Ja, prego. Og en sur gammel dame, eller det det som skjer?
1: Nei, hun bare en gravid influencer.
0: Ok.
1: Jeg har mine egne regler. Jeg veldig tydelig på hvem jeg skal reise meg for, at jeg skal reise meg, og hvorfor jeg skal reise meg.
0: Okay.
1: Skjønner du hva jeg mener? Men reiser dere for andre på bussen?
0: Det hender jeg tilbyr plassen min først. Fordi jeg har blitt avvist så mange ganger, at jeg bare, eller sånn, jeg har reist meg på seg og sånn, jeg trenger ikke å sitte. Og da ja, sånn, okay. men da blir jeg sittende, og så spør jeg om du vil ha plassen min.
1: Det tror jeg, skal jeg være helt ærlig, det tror jeg ikke på. Jo, for det så mange som jeg har spurt om, liksom sånn, reiser du deg? Og så sånn, nei, fordi folk blir så sure når jeg gjør det, og de sånn, å, jeg ikke så gammel. Og så jeg sånn, ja, det tror jeg ikke på.
2: Jeg kan bare komme delvis igjen i det Jonas sier. Jeg har røyst med to ganger så jeg kan huske, og begge ganger så har vedkommende som jeg har røyst med for ikke satt seg ned.
1: Men har du spurt det da, eller har du bare ikke spurt. Subtilt
2: da har,
1: reist
2: det? Da har jeg bare røyst med. Ja. Så jeg har ikke spurt, det har jeg ikke gjort, og det kunne jeg sikkert ha gjort, men jeg har røyst med, og da tok ikke de plassen. Og da var jeg sånn, ok, men dette ble jo veldig rart, for nå blir det rart hvis jeg går tilbake og setter meg, og det rart at det et ledig sete når det kjåkfullt. Så burde det ikke bare være sånn at hvis folk vil ha en plass, så spør de.
1: Jo, det må være, det synes jeg må være lov, altså.
2: Ja, eller det frekt av meg da, å forvente at de skal spørre hvis de trenger plassen.
0: Det, jeg synes jo det da. Det også noe med sånn, hvis jeg ser at du ikke klarer, altså, når bussen begynner å kjøre litt for fort, for eksempel, altså før du rekker å sette deg, og jeg ser at du snubler gjennom hele bussen, da skjønner jeg at du trenger et sted å sitte, på en måte. Så det, man kan kanskje lese litt på folk også. Men ja, jeg mener jo litt som Henning at det må da være mulig å spørre, og ikke være så god til å være sur.
1: Ja, det må selvfølgelig være lov til å spørre, men jeg synes også det et selvfølge, i hvert fall for eksempel eldre og gravid at man skal reise seg. Men så det jo sånn, du har jo valgt selv å bli gravid.
0: Hæ? Du skulle si gammel. Jeg har sagt, nei.
1: Jeg har valgt selv. Det
2: har man jo også da.
0: Men... Sånn,
1: ja. Ja, nå setter jeg litt for sist her. Nei, men du som hører på, reiser du deg for andre på bussen? Og når skal man reise seg for andre på bussen?
0: Har du noen, sånn, noen kriterier du ser etter? Hvordan bedømmer du det? Hva sier setejuryen inni deg? Meld oss i appen NRK Radio, skal vi se om vi kan få folkeskikken tilbake til dette landet, men innenfor rimelighetens grenser.

0: Tjuvjakt, 1000 spenn I Petremorgen. Ja, når skal man egentlig gi fra seg sete på kollektivtransporten? Det gravid influencer Helene Sunde som irriterer seg I Aftenposten over at folk ikke reiser seg for gravide lenger.
1: Ja, og trøtte skriver, ja, jeg reiser meg for eldre, gravide og krykker. Ja, det sikkert mennesker med krykker, da. Ikke bare krykker. Trøtte spør alltid først om de vil sitte. Øyekontakt med vedkommende viktig. Har fått avslag kun et par ganger, og så må han fortelle da, at han eller hun spansk, og har vokst opp med at I Spanien så står det plakater I alle offentlige transporter om at plassene reservert for eldre gravide, handicappet og så videre. Så det selvfølgelig at man skal reise seg.
0: Men sånn det jo I Norge også, og da mener jo jeg at hvis man tar de plassene, så har man en da har man en sånn umiddelbar, da skal du reise deg.
1: Ja. Men jeg lurer på om, mener du at alle plassene reservert for de, eller?
0: Åja, sånn ja.
2: Ja, men...
0: Nei, jeg trenger meg. Ja, kanskje det.
2: Ja, kanskje
0: plassene generelt det. Det kan være.
2: Men jeg mener på at det en til gruppe der, for hvis det kommer en sånn barnehage på tur, hvor alle har på seg refleksvest, og det 99 unge, så...
1: Mener reiser du deg for de?
2: Ja, de burde jo få plass.
1: Ikke faen om jeg reiser meg for barn.
0: Oi, oi, oi.
2: Fordi...
1: Fordi de jo

0: Goo Goo Dolls, Iris i Petremorne. Det snart klart for
1: Dagens Asa.
0: Ja. Og folk har allerede begynt å melde seg, altså. Det må jeg si, jeg er på denne radio. Henning for eksempel skriver, i morgen er det VM. Da må det så klart startes med en allsang av. Og så kan jeg ikke si hvem han har foreslått.
2: Oi.
0: Det kan jo være noe vi finner ut av senere hvis det blir Henning. Men da vet du på en måte hva innspåen er. For øyeblikket i hvert fall. Vi trenger en låt som maks 25 år gammel, som får folk i et veldig godt humør, og som ikke minst lett å synge med på. Det må være sånn allsangete.
2: Hvis du har en låt som du mener passer til de her kriteriene, så er det ingen grunn til å vente. Da går du inn i appen NRK Radio, og så sender du oss en melding med forslag til låt.
1: Helt riktig, og det onsdag.
2: Det er onsdag. Vi midt i uka. Det på tide å trøkke oss gjennom den. Kom an, gi oss en god allsanglåt.
0: Og i morgen det VM, ifølge navnebroren din.

0: De mangler et lag.
1: Men fy flate når de fått det. Gratulerer Danmark, som altså nok en gang da, har stemt frem Norge som laget de skal heie på under VM. Nå denne forferdelige, traumatiske kampanjen oppå sitt TV 2 i Danmark avsluttet. Det betyr at vi nå må ta ansvar. Vi må lære dansken opp I å være perfekte nordmenn. En ting som Erne påpikker, en ting jo supportere, og en annen ting jo å være perfekt nordmann. Det ikke nødvendigvis det samme. I dette tilfellet, jo. Jeg mener, du må ha litt forståelse av kulturen for å kunne heie på landet, ikke sant? Men hva skal vi gå for da? Hva det som viktig å lære danskene?
2: Det jo mye som viktig. Jeg lurer på om vi må bare ta det på dansk slik at de forstår.
3: Ja, okay. Vi må de!
2: Ja, ok, så Henning, eller Kermit the Frog,
1: Hva får du møtt på et show av dette?
3: Jeg må tale seg her om det skal bli dansk.
1: Ok, jeg forstår.
3: Yeah.
1: Yeah, men, ok.
2: Jeg skal jeg begynne?
1: Du kan lige begynne.
2: Så jeg kan ikke dansk.
3: Ja, kom.
2: Det som Ose I inboxen siger, danskene må lære sig at gnikke på bussættene, I stedet for at spørge om at komme ud, når de skal af. På bussen.
3: Nej, det rigtig norsk.
1: Fordi I Norge...
2: Gud, det var forferdeligt.
3: Nej, det var rigtig norsk.
2: Det var rego.
1: Jeg bare oversetter tilbake til norsk.
2: Ja.
1: Det Åse mener at når du sitter innerst på bussen og skal av, så må du pakke lenge. Og liksom, du må demonstrere at du I bevegelse for at folk skal flytte seg, I stedet for å bare prikke på skuldra og si, hei, kan du flytte deg?
2: Det helt rett.
3: Ja.
1: Vi har også... andre ting som man kan lære opp dansken I.
3: Ut på tur, aldri sur.
2: Ah, den meget fin.
3: Ja, og det som skjer der, at når du skal ut og gå på tur, der må du ikke være sur. Du kan ikke være sur.
2: Nei.
3: Vi har dugnad, alle jobber gratis. Du jobber gratis, du rækker løv, og du renger trappen I boretslæ.
1: I boretslæ?
3: I boretslæ!
2: Boretshålet!
3: I boretshålet! Og du må teste deg for klamydia.
1: Ja, det det.
3: Rigtig mye klamydia I Norge.
2: Rigtig mye klamydia. Og one night stands.
3: Oi!
2: Ja! Ja. Væfler med fløde.
3: Du må spise væfler
2: med fløde.
1: Det en ting? Fløtevafler? Ok. Magnus skriver følgende. Danskene må lære seg. Når I skal på VM-finalen mellom Norge og Spanien, og det middag på VIP, så må du ikke spørre, kan du sende meg ting?
3: Åh, nei.
1: Bare gå over bordet.
2: The Norwegian hand.
1: Yeah, the Norwegian hand.
2: Du må bo the Norwegian hand.
3: Yeah. Og du må kunne være VM-kjent med trommene.
1: Ja, men det må gjøres på norsk.
3: Jeg prøver med å klare ikke
1: Det lite svårt for danskene.
3: Gi meg et til forsøk. Ro!
1: Oi! Der var han. Du snappet ut av det.
2: Hvem er det karakteren?
1: Ja, det Kermit.
3: Med på dansk, da.
1: Ja, ja, ja. Nei, men velkommen, Danmark. Nå håper vi at dere perfekte nordmenn. Velkommen på laget.

0: prøve.
1: Er du fan av Nugatti eller Nutella? Så må du passe deg nå, fordi Jan mener at den typen nøttepålegg, nei, det er oppskrytt. Er du enig eller ikke, du stemmer i appen NRK Radio.
2: Jeg skal prøve å argumentere Jan sin sak så godt jeg kan. Vi kan starte med konsistensen da. Er det litt kjølig på kjøkkenet, så blir pålaget knallhardt som fy, og riv brødskiva i fillebiter når du smør deg på. Er brød derimot nybakt og varmt, ja, så skill pålegget seg med sånn ekkel palmeolje som renner over fingrene og lager en utrivelig matopplevelse. Nei, takk fra meg. Så er jo denne typen pålegg en helt enorm sukkerbombe, som riktig nok gir det som umiddelbart energikick som kan være litt deilig, men det er tett etterfølt av et monumentalt blodsukkerfall rundt klokka 10. Du blir sliten, gretten og ufokusert. Det er den dårligste starten på dagen du kan gi kroppen din, og da er det faktisk med på å gjøre at pålegget er kjipere enn man skulle tro. Og at det er nøtter i pålegg som Nutella og Nugatti, kjøss med i revva og kall med for, ja, Nutella da. Hvor mye nøtter er det snakk om? Ja, kanskje 10-15% med nøtter oppi der, men ellers er det palmeolje, sukker og andre e-stoffer du døtter i det. Æsj! Da vil jeg heller trøkke i med noe ordentlig mat i nebbe, for egentlig så er de her påleggene søppel i forkledning. Det er meget mulig. Jan har et poeng. Nøttesjokoladepålegg er oppskrytt.
3: Jeg tror ikke noen smører nøttesjokoladepålegg på brødskiva si og tenker nå skal det bli digg med nøttepålegg. Det er jo for sjokoladen de smører på.
2: Ja, men da er det jo åpenbart oppskrytt, for da oppfyller det ikke den rollen som det egentlig skal ha.
3: Det er jo ikke oppskrytt, det er fortsatt dritdigg.
2: Jeg hører du si da.
3: Ja.
2: Men du svarer, ja, ok. Ja.
3: Jonas, jeg vet du er enig.
1: Jeg elsker palmolje. Å, det er så godt.
3: Det er så fyfy å si.
1: Ja, det er fælt å si, men altså, alt blir jo bedre med det. Og til og med de produktene som har sluttet med det, det blir dårligere, vet du. Og jeg er skammet over å si det. Men det er noe, de har ikke klart å fikse den her.
3: To ting kan være sant ja. Samtidig har jeg lært.
1: Det kan det, ja. Så fint. Godt å høre at ikke er helt på hvert tur. Men vi lar den være opp til deg, vi. Synes du den typen nøttepålegget bare er oppskutt, akkurat som Jan, da må du inn og stemme i appen NRK Radio.

0: Jan mener at sånne nøttesjokoladepålegg er oppskrytt, altså kombinasjonen hasselnøtter og kakao.
1: Ja.
2: Nei takk.
1: Ikke er det nøtter, ikke er det, skulle jeg si, sjokolade. Det blir feil uansett.
0: Det er bare olje.
1: Det er oppskrytt.
3: Og du nevnte på et punkt at det er forferdelig når den er i kjøleskap, og da mener Nikolai at den eneste nougatten som kan spises og skal spises iskald, det er Nougatti Air. For den er perfekt å ha i kjøleskapet. Dette, det er en type nøttepålegg, er det ikke det?
1: Det er da, men urelatert Nougatti Air er kanskje den største skammen som finnes for å betale ekstra for luft i produkter.
3: Ja, men den er god, den er god. Frida likte da hun var liten, men har aldri likt Nougatti eller Nutella på skive siden hun var i tellerne helt i tenårene. Det er helt feil med søt brødskive liksom. Når hun funnet ut at Biscoff, det er godt det, det er typ sånn, det er sånn kjeks, er det ikke det? Sånn biskoff.
0: Kjekspålegg,
3: ja. Med epleskiver og bananskiver, det har hun erstattet det med.
1: Ja, jeg har gransket ingredienslista på denne biskoffen. Jeg finner ikke noen nøtter der, så Jan må vel gå god for den. Strengt tatt.
0: Andy mener at nøtteallergiker, eller er nøtteallergiker, så regner jeg med at han har stemt mot. Han synes dette er tipptopp.
1: Mm.
0: Nei, da, han synes det selvfølgelig er oppskrytt, men han har ikke noe valg.
1: Nei.
0: Så der er det ganske easy peasy.
1: Det er noe man spør noen som laktoseintolerant, om de digger hel melk, for eksempel.
0: Johan også skriver, nei, i motsetning til sunn energidrikk, eller sunnere godteri, liksom. La meg spise godt iblant.
1: Iblant. Ja, vi får se da.
0: Skal
1: vi
0: sjekke?
1: Vi får se hva folk sier.
0: Nøttesjokolade på å legge oppskritt.
1: Nei. Det ble nei.
0: 57%, altså, det er ganske delt her, faktisk. Ja.
1: Ok, det var såpass, ja. Jeg tenkte kanskje det skulle bli større...
0: Skillnad.
1: Ja, skillnad.
0: Mm, det var ikke det.
3: Nei, jeg synes det var overraskende mange, faktisk, som synes det er oppskritt.
1: Mm. Ja, det var, men de var tause i innboksen.
0: Ja.
1: Så vi vet ikke hvorfor. Men dere er der ute.
0: De legger nok en slagplan.
1: De er, ja.
0: Det er det som skjer nå.
1: Ja, vit det, Jan, at du deler nok et rom om du kommer med denne påstanden din, altså.
3: De gjør en silent repost, som man sier i dag.
0: Ny mening settes på prøve i morgen. Hvis du har en, så

0: Lady Gaga på P3.
1: I går så kjente på en lykkesrus. Kila I magen var helt vilt, fordi jeg tok kontakt med en gammel flamme.
2: Nei, det er jo ikke bra.
1: Jeg gjorde det.
2: Du er et fast og fint forhold.
1: Hun var med. Forhold.
2: Hun var med. Hun var med,
1: ja. Hun var med, ja.
2: Oi, oi, oi, oi.
1: Ja. Fordi I går, fy faen, I går så spiller jeg Maxi Yatzy.
2: Nei.
1: Fytt I helvete.
2: Kan jeg...
1: Altså, Yatzy, jeg skal bare få lov å fullføre.
2: Unnskyld.
1: Holy fuck. For det som ikke kjente, Maxi Yatzy liksom... Hvis du gir crack til Yatzy, så får du Maxi Yatzy, ok?
2: Ja, ja.
1: Det er flere terninger. Du kan kaste, du kan spare på kast, du får skjetonger, og du kan spille videre. Og du kan spille videre. Og holy fuck, på ett tidspunkt, så røyste meg og brølet. Ja da! Den fikk 4-1-er, da. Og holy, vi må spille Maxi Yatzy. Ikke sett der og gape.
2: Det her hørtes veldig slitsomt ut.
1: Nei. Nei.
2: Du kan spare på... Jeg synes Yatzy litt slitsomt til seg selv.
1: Og hvis du en sånn som spiller tvungen Yatzy, ok da, beta, jævla incel-type. Du kan ikke spille tvungen. Du skal selvfølgelig spille fritt, og du må spille Maxi Yatzy.
0: Nei.
1: Jo!
0: Hvorfor I alle... Hvorfor spilte dere Yatzy? Alle spillere kan velge Maxi Yatzy.
2: Hvem pitcha det?
1: Vi var... på besøk hos et vennepar I går, og vi spilte Maxi Yatzy. De har vært bitt av basillen siden påske. De har skrevet ut 4 Maxi Yatzy-blokker siden påske. Det det syke. Jeg hadde samme reaksjon som dere. Mm. Men det her sånn dere bare må prøve. Det litt sånn som kokain. Du skjønner ikke hvor fett det før du har prøvd det.
0: Skal Oslo kommune lage en app for det også, kanskje?
1: Ja. Jeg vil bare for å spre det glade budskap. Bli dere med og spille Maxi Yatzy.
2: Altså, jeg må jo nesten gi deg en sjanse, ja. Da, siden du gasser opp så mye, men jeg bare... Jeg vet ikke om det er helt solgt.
0: Nei, jeg så ikke helt på en måte what's in it for me, annet enn å please
1: Jonas,
0: deg,
1: Henning. Det gambling uten penger. Og du skulle tro at jeg ikke trykket på de riktige knappene, men gud bedre da trykket på de riktige knappene.
2: Mm. Men ok, så forskjellen at det et større ark?
1: Litt større ark, litt flere kombinasjoner. Du kan spare på kast om du vil. Du kan jo stryke en eller annen og ta vare på 3 kast. Ta til det 3 ekstra kast som du kan bruke senere. Da for eksempel få Yatzy.
0: Kan vi inkludere penger I det?
1: Nå skal vi først prøve da For jeg føler endelig at jeg har klart å scratche bort I en itch som tidligere kun pengespill har
2: Ja, la oss ikke oppfordre
1: Nei, la oss ikke oppfordre
0: Jeg bare spør, for da sier jeg ja med en gang
1: Jeg inviterer dere herved til Maxi Yatzy
0: Hyggelig
2: Du har invitert oss til veldig mye, Henning ja. Jeg har ikke sett mye Nei, alt
1: Dere møter jo ikke opp Jeg setter jo klare med Yatzy-brettet
0: Hver kveld sitter han der Skru på lampa sin og stryk på katten sin og nettopp lagt ungen sin, og så kommer vi fader si aldri.
1: Der ute, hvis du har vurdert at livet ikke for det, gi Maxi Yatzy en sjanse før du tipper krakken.

0: Dominic Fike, White Keys på P3.
1: Ja, men jeg presiserer en ting, for det var en melding fra gruppechatten vår som ble spilt av en lydmelding. Vi kan ta oss og høre den.
0: Ja, nå sletter jeg den etter. Jævla... Den kommer her.
2: Ja, jeg driver og banger nå, men det greit for meg.
1: Nei, jeg sendte det i gruppechatten. Jeg må bare presisere at dette ikke faktisk med seg banger. Fikk en liten beskjed om fra noen som sa at jeg måtte presisere det.
0: Hvem er det noen?
1: Det vil jeg ikke si, men jeg banger ikke her.
3: Ok, men hva? Nei, Henning!
1: Ja, det klapper. Henning, ikke da. Det må jeg bare presisere.
4: Altså, fantasien min løpte løpsk.
1: Og det tror jeg, og du sier jeg trakasserer folk.
4: Bro, du er produsenten
1: min. Du sendte det! Og så vil du fantasere om meg.
4: Du er vanskelig, Henning. Du er vanskelig.
0: Hils svigermor da.
1: Will do.

0: Ja.
1: Ja.
2: Tricky.
1: Det var en litt, kanskje litt vanskelig dag. Det er en person som sier open når du ringer på. Ja.
0: Ikke sant? Det er et radioteater du har laget, Jonas. Ja.
2: Hvor en artist blir knivstukket.
1: Ja. Og så sier han liv etterpå.
2: Ok.
1: Ja, gå herfra.
2: Oppgaven din, du som hører på, det er å finne ut hvilken artist er som slår seg i dag. Og hvis du gjetter riktig, ja, så kan du vinne Petremorne-koppen.
1: Du sender svaret ditt på melding til Petremorne i appen NRK Radio, og her er oppgaven en gang til. Var det tydelig nå? Liv!
2: Liv! Ja, ja.

0: på.
1: Jeg skjønner ikke hva jeg tenkte på.
0: Nei, altså i dag er jo hump day.
1: Det er det.
0: Ja, ja, nå
1: er det. Det har vi snakket så mye om allerede. Ja. Jeg vet ikke om du så når jeg leite etter hvilken dag det var, så ble jeg hun der dama som har sånn, som er den mimen med masse sånn nattestykker.
0: Ja, ja, ja.
1: Så tok jeg, klarte jeg det. Ja, det er onsdag, folkens. Jeg beklager. Skal få musikk fra Dasha.

0: Daniel og Markus.
1: Hei hvor det går, og hjertelig velkommen til Siesta. Denne, jeg har lyst til å si mandag, men det er ikke mandag, det er onsdag.
2: Det er onsdag.
1: Vi har pause, fordi vi har 24-timers sending, vært borte. Hvorfor er jeg i programmet, lurer du kanskje på? Jo, det er utsett fordi denne 24-timers sendingen gjorde at Anna Folkestad havnet i en ekte psykose, er nå innlagt på Dikemark her i Oslo. Mm. Men Daniel, vi skal besøke henne etterpå, ha med vafler og melkehjerter, det som verre er,
2: må
1: si.
2: Og vi har hentet en annen pasient fra Dikemark, nemlig Heidi Mo.
1: Heidi Mo, velkommen til deg.
3: Nylig utskrevet, ja. Så først jeg gjør etter jeg har funnet friheten er å komme hit.
1: Ja, det er veldig hyggelig, Heidi Mo. Og Heidi Mo, for lytteren som ikke vet hvem du er, hva er din favorittrett I verden? Hva er du mest redd for av mytologiske skapninger? Og
2: hvem er du mest glad I hele verden?
1: Ja, okay.
2: Ja det et hint her.
3: Favorittrett? Glad I dumplings? Ja. Det veldig godt.
1: Jeg spurte ikke om du var glad I dumplings. Jeg spurte hva din favorittrett.
3: Ok, da favorittretten min da. Gud, vær god.
1: Ja.
3: Hva var det andre spørsmålet? Hva det mytologisk vesen jeg redd for?
1: Ja.
3: Jeg vet ikke hvor mytologisk de men det jo noen sånne medieval tegninger, sånne snegler som I krig. Det synes jeg veldig... De de verste.
2: Snegler I krig?
3: Ja, de sånn, det vanlige snegler, bare at de har sverd og sånt. De kriger med andre snegler.
2: Men hvordan våpen har de da?
3: Så? Sånn lanse, liksom.
2: En lanse, ja. Ja.
1: Men da har du ganske god tid til å komme ut av lansen. Hvis det en snegle som kommer.
3: Ja, kanskje, ja. Kanskje. Men hvis den kommer plutselig. Du ser aldri en snegle komme. Den bare der, plutselig. Men
2: bruker de her sneglene også slime som et våpen?
3: Det kan godt hende.
2: Det bare et biprodukt.
3: De passer på at du sklir, og så stabber de
2: deg. Ja, nettopp, ja.
3: Hvem vet? Jeg vet ikke.
1: Og siste, hvem det mest glad I verden, spurte du om
3: det? Vel, det var, jeg ville jo kanskje sagt deg, men så disset du meg første med en gang jeg begynte å prate. Så det bare blir litt single.
2: Ja,
1: ja, ja vår felles hund. Ja. Ja, for deg som hører på, Heidi Mo dragen, som jeg har omtatt her I siesta, altså min samboer.
2: Sammensvorene.
1: Min sammensvorene.
2: Ja.
1: Bonnet til min Clyde.
2: Bonnie,
1: ja. Ja. Ja. Ja. Det Bonnie.
2: Ja, du sa Bonnie.
1: Ja, ja Bonnie I min Clyde.
2: Men velkommen skal du
3: være. Tusen takk, det veldig hyggelig å være.
1: Det veldig hyggelig at du stepper inn på vår ekte gjerne kollega. hva skal skje I denne elleville utgaven av Sieta, Daniel?
2: Du, I over fire uker nå så har jeg sammen med kulturredaktør I Morgenbladet, Bernhard Ellefsen, prøvd å finne ut hva som den ultimate norske VM-låta. Han ikke så glad I vikingblod-låta til katastrofe. Derfor har jeg prøvd å funne noen erstatninger I dag skal vi høre Ringnes Ronny Spillemann Ringnes Ronny sier VM-låt Og se om den bedre enn vikingblod da. Så det her blir avslutningen på den her Månedens lange reise
1: Månedens lange reise
2: Jeg beklager
1: Ja, du, det går helt fint Vi skal også ha spalten Smalltalk som vi har hver onsdag Hvor du som hører på sender inn emner Vi tre da skal smalltalke Og nå har vi vært borte to dager Vi ute av trening Så det ekstra viktig at du sender inn ting altså.
2: Vi trenger hjelp
1: Stedet, appen NRK Radio Hvis du har lyst til å sende inn noe Og det blir jeg veldig glad for hvis du gjør
3: Og jeg skal finne veien til Hitler
1: Ja.
3: På Wikipedia.
1: Jeg veldig glad.
3: Hei Hitler!
2: Ikke så heil Hitler på radioen.
1: Nei, vi må være litt forsiktige med den der, altså. Men før alt dette, så det, holdt jeg på å si, veien til livsknist. Og det
2: stemmer jo.
1: Det stemmer jo.

0: Ja da, det SOS det.
1: Ja,
0: ja, ja, ja, ja. Makosir og Ari Bargora.
1: Bye, bye.
0: Vi inne I spalten som heter Livstest, som en spalte vi har hver dag I Sestad, hvor vi sjekker livstesten på en skala 5-10. Heidi Mo, du vikar for Anna Folkestad, som på Dikemark. Kanskje du har lyst til et synssykehus her I Oslo, som jeg tror stengt. Jeg vet ikke. Hun I hvert fall der.
2: Ja, jeg tror det nedlagt. Det ikke en sånn spøkelseshus-aktig. Eller angivelig.
0: Ikke det ute I Drammen?
2: Ja, I Drammen,
0: ja. Nord I Drammen området. Ja. Ikke Dikemark, altså. Det ligger I Oslo. Ja. Heidi, kanskje du har lyst til å starte?
3: Ja, jeg har litt lav livsgnist I dag. Litt under gjensnittet, men kanskje si 3-4.
2: Okay. Ja, det lavt, ja.
3: Det ganske lavt. Og det fordi I morgen så skal vi ha noen som kommer og ordner ventilasjon hjemme hos oss. Ja, så jeg tenker veldig mye på at det skal komme fremmede mennesker hjem til oss. Og det litt sånn organisering på hvor vi skal ha hunden, da. Mm. Så det litt sånn styr å ha hunden plutselig. Så det litt kjipt, og I tillegg så har jeg et headset som ikke har sånne gode puter, så det sånn ekkelt å ha på seg, og I tillegg så fungerer bare den ene siden. Så det bare litt dårlig.
2: Alt rakner.
3: Alt rakner.
0: Alt rakner, ja. Sakte men sikkert. Ja.
2: Men det her jo deres hjemme, altså Markus og Heidi. Ja. Når dere skal ha ventilasjonsmann hjemme hos dere, ja. Setter dere ut snacks da, eller sånn drikke og sånn? Nei, det vedkommende.
0: Jeg setter ut masse småkjeks og et glass med melk, ja. Sånn som jeg gjør når nissen kommer.
3: Skål
0: med grøt. Skål med grøt, ja.
2: Hva håper du får gave av ventilasjonsmannen? Ja?
0: Ny ventilasjon.
2: Ja, nettopp. Ja.
0: Nei, men jeg tror også det hører med til Heidis lave livsgnist, og så kan jeg legge ord I munnen din, eller livsgnist I kjeften på deg. Men at du jo den som... skal jeg gjøre litt livsgnist I kjeften på deg? Det ikke noe
2: å si. Sånn.
0: Nei, ja, du jo den som organisatoren I denne prosessen. Jeg har ikke hatt noe med dette å gjøre på noen nivå. Men, jeg har fått beskjed at de kommer.
2: Ja, det frivillig? At du ikke blander, eller har bare blitt sånn I deres hjem?
0: Jeg har bare blitt sånn.
3: Og det,
0: altså... Jeg blir ikke spurt om å ta del I det, og jeg tror det fordi den som ikke spør meg om det, Heidi Mo altså, jeg tror du tenker at han kommer ikke til å ta del I det, ikke sånn.
3: Ja, det stemmer. Jeg ser ikke noen grunn til å involvere Markus I dette. Det bare en gode han kommer til å få, da. Ja. Frisk luft I sitt eget hjem.
2: Selvfølgelig.
0: Ja. Og tenk det, etter 4 år skal jeg endelig få frisk luft.
3: Endelig skal han få puste hjemme.
2: Men Markus veldig nysgjerrig på hvordan det går når han har fått aircondition.
3: Ja.
2: På deres hjem, hvordan synes du det påvirket ditt hjem? For Markus har skrytt helt vanvittig av airconditionene.
3: Nei, jeg synes det greit. Jeg synes det jo litt kaldere på natta.
0: Litt kaldere? Du vel gæren?
3: Det
0: en god... helt annet soverom.
2: Ja, ja, ja.
3: Det en
0: det
3: god...
0: upåklagelig.
3: Ja, men det veldig hyggelig at du sier, for han har ikke skrytt så mye av den hjemme hos meg, så jeg var litt redd for at han ikke var så fornøyd med den.
0: Jeg dritfornøyd, det holder du på hver kveld.
3: Ja. Jeg visste ikke.
0: Selv om du ikke så... Vet du hva
3: Nei, jeg visste ikke at du var så fornøyd med den.
0: Og jeg elsker den. Jeg elsker den.
2: Ja, det bra da.
3: Det godt å vite.
0: Hvis jeg skulle arrangert det jeg liker mest I mitt hjem, aircondition single, deg.
3: Oh, wow.
0: Det tatt det listet nå. Men du høyt tøffe. Oppe da.
2: Ja. Tøffe nå, Markus.
0: Litt.
2: Tøffe på radio. Du ikke mer glad I airconditioner enn bikkja di.
3: Ja, for jeg vet alle de tre tingene kan fort forsvinne ut av Markus' liv. Jeg beholder single...
0: Jeg tar med aircondition for faen.
3: Ja, du har ikke vipset meg for den enda, så den faktisk min.
0: Jeg må få lønnen på fredag.
2: Okay.
0: Men da, du kan få bikkja, jeg tar aircondition.
3: Nei. Daniel.
2: Jeg har... jeg vil legge min livsgnist på 5.
0: Ja, du ser på gifteringen din.
2: Ja, forlovelsesringen.
0: Sorry.
2: Fordi at den litt... den sitter veldig godt på ringfingeren min. Ja. Jeg har hatt den et par måneder. Og jeg kommer støtt og stadig til det her problemet, at når jeg skal urinere, eller skal på toalettet, så har jeg må ta av ringen, for jeg har ikke lyst til å få sånne basiluska på den.
3: Men da må jeg spørre som kvinne som aldri har tisset som en mann, holder du pensen med den hånda?
0: Venstre
2: hånda? Nei, jeg høyre hent.
3: Ja.
2: Eller jeg trenger begge hender nå, selvfølgelig.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Nei, men jeg vasker jo hendene, selvfølgelig, etterpå.
0: Ja,
2: og da vil jeg slippe, og da vil jeg slippe å ha bøsluska, men det gjør at jeg ofte da står det rett og slett og enormt pissetrengt, og sliter med å få av den her ringen.
3: Men det ikke renere om du bare vasker hendene med ringen på?
0: Eventuelt at du bare begynner å ha ringen på kukken, for da vil
2: det kan
0: du...
2: Det kan jeg gjøre. Ja, så det blir neste å prøve å...
3: Det mye renne.
2: Få smidd den om fra en forlovelsesring til en pensering.
0: Jeg har hørt det helt sterilt der nå. Helt sterilt.
2: Altså, min livskrist 5 da, jeg må kanskje utvide ringen, eller som jeg kappet med fingeren, og ta på lillefingeren I stedet.
0: Kappet av fingeren, ja, for du får noe.
3: Det en sånn tanke.
2: Hvordan din livskrist, Markus?
0: Du, jeg legger meg på 3. Vi har jo 2 avspaseringsdager, tvungen sådan, og...
2: Ingen tvinger meg til å ta avspasering.
0: Ingen tvinger meg til avspasering, men da jeg var I den tvungne avspaserings tilværelsen, så var jeg på en kjede som heter Køye Ramen, som en ramen-fasilitet her I Oslo, som også jeg tror utvidet til Trondheim, jeg tror det der også.
2: Ja, ja, ja.
0: Men da har jeg sett at Køye Ramen på Grünerløkken, hvor jeg holder hus, ja. Der har de hatt en sandwich med fritert kylling.
2: Mm.
0: Og så ble jeg rett og slett gaslightet av han som jobber der. For jeg kom og sa, har dere fortsatt sandwichen med fritert kylling? Han sier, nei, den har vi aldri hatt.
2: Løgn?
0: Men det har jeg hatt den. Jeg har aldri hatt den.
2: Til meg har sett det.
0: Ja, så sa jeg, men jeg har vært der før, da så jeg noen spise den. Mm-hmm. Og da sa han, ja, det var en Instagram-meny.
3: Ja, vel, men da har du hatt den!
0: Da har du hatt den, det jo bare løgn. Da sitter du liv og betyr det. Ja, det var en Instagram-meny. Og hva betyr det? En Instagram-meny?
3: En hemmelig Instagram-meny?
0: Jeg spurte, hva betyr det? Nei, det var en sånn Instagram-meny. Så du har solgt den?
2: Ja.
0: Og da, ja, vi har solgt den, men vi gjør ikke det nå lenger.
2: Men da,
0: nei, da sier du nei!
3: Vi har den ikke lenger!
0: Ja.
2: Da snudde du døra og gikk ut, eller? Det blitt forbannet av.
3: Da, nei, da tar jeg en
0: kongkang, sier jeg. Da ble jeg ekstremt rasistisk. Jeg ble veldig rasistisk. Jeg tok meg en sånn spissatt og dro øya mine bak og sa, da tar jeg en kongkang.
2: Farvel.
0: Nei, men det han klarte å gjøre var å si, men du kan, vi har fritert kylling som en siderett, sånn. Og den akkurat den samme, så da tok jeg det ved siden av. Så han fikk mer salg på gaslighten.
3: Ja, det jo absolutt ikke det samme.
0: Nei, for jeg turte ikke å si nei.
2: Men kjøpte du luft da, og tok med det inn på butikken der?
0: Nei, jeg sa bare, jeg tar kong bang, musikken.

0: Det skjer.
1: Det skjer. Det lara.
2: Ja, men det skjer med delen. Ja.
0: Det skjer med delen fikk du her i NRK på etterprogrammet Sjøstad, hvor jeg har tatt over programlederstolen for Anna som på Dikemark. Og dette var nydelig det skjer.
1: Det lara.
0: Og låta het Sjelen. Og vi skal jakte på sjelen til en artig liten krabat, vi.
3: Veien til Hitler.
0: Ja, det nettopp det vi skal. Vi skal, eller du da, Heidemo, skal inne på Wikipedias forunderlige verden, finne veien til Hitler fra å trykke på en tilfeldig artikkel. Jeg har ikke pust igjen. Trykke på en tilfeldig artikkel, og via hyperlenkene komme deg til Adolf Hitler.
1: Ja, og rekorden til Markus da. To klikk?
2: Men var det liksom nazipartiet først, og så kom han rett til Hitler?
0: Nei, det var Høybråten damekor.
2: Oi!
1: Det var imponerende.
2: Det var imponerende, ja.
1: Og Anna har også klart på to forsøk. Jeg sliter med min beste notering er 3.
2: Ja, og wow!
1: Så du må slå hvertfall min rekord.
2: Ah, ja. Nei, gud, det vet jeg ikke om jeg... Hvis jeg slår din rekord, altså, da det jo 2.
0: Ja, da på pallen.
1: Da du på pallen. Ja. Så da kunne du bare sette i gang og trykke på tilfeldig artikkel.
2: Da trykker jeg på tilfeldig artikkel nå, og da er... Droneflur er det første som kommer opp.
1: Droneflue?
0: Altså ekte fluer, eller drone som er laget som små fluer?
2: Nei, det er en flue, som tydelig ser litt ut som en drone, da, men ok... da kan jeg trykke på Sør-Norge, kanskje, videre. Da har jeg en.
0: Du er mye kjappere enn oss andre.
1: Men står det noe om noe... Og du har trykket en gang på Sør-Norge?
2: Jeg trykket en gang på Sør-Norge, og da trykker jeg på forsvarskommandor. Det er neste.
1: Oi, du trykker
0: det. Det er ofte litt smart å liksom tenke gjennom litt hva man gjør.
2: Da går jeg videre til 2. verdenskrig der.
1: Oi, tre klikk der,
2: herregud, det er jo fort. Og da kan man jo kanskje lure på... skulle kanskje litt langt her nå, var det så lurt av meg da?
0: Har du en fun
2: fact om 2. verdenskrig? Ja. Det startet i 1945. Det er fun fact.
0: Startet den i 1945? Startet 2. verdenskrig i 1945?
2: Nei, det gjorde den ikke. Jeg er tilbake. Sorry, det er litt opptatt her da.
1: Det er hverken fun eller fact.
2: Ja, det er ikke fun eller fact.
0: Det er løgn fact.
1: Det er boring.
2: Ja. Men han må jo dukke opp her, jeg bare...
0: Det er boring. Det er alt annet å si. Vi har fått spørsmål fra Nils. Ja. Jeg vet ikke om det er med skills, men det er Nils hvertfall. Ja, Heidi Mo, er det fruen din, Markus? Det er riktig, men jeg eier henne på en måte ikke, så jeg vil ikke vedkjenne at hun er fruen min.
1: Når kan man kalle en dame for frue? Kun når du har gift eller noen enkedame?
0: Altså, hvis du tar livet av meg nå, så er på en måte, da er Heidi en frue, fruvangen.
1: Enkefruvangen.
0: Ja, det er sant. Kanskje det er det. Hvor er du nå?
2: Nå har jeg kommet til meg til Adolf Hitler, akkurat nå i dette øyeblikket.
0: Fra 2. verdenskrig?
2: Ja.
0: 4 klikk, da.
1: 4 klikk?
0: Ja. Det er ikke god eller dårlig som Daniel. Mhm. Og du gikk altså, i et helskott tempo.
1: Ja, det gikk fort.
2: Ja, takk. Det var hyggelig.
1: Ja, jeg vet ikke om det...
0: Vi sier ikke... Altså, det er ikke et kompliment hvis det er dårlig.
1: Nei. Fordi det vi vanligvis... Altså, vi som er veteraner innenfor det feltet og erfaren, vi bruker å liksom orientere oss litt på Wikipedia-sida. Ikke gå for første hyperlenkeklikket.
2: Jeg gjorde ikke det.
1: For det kan ofte føre til store komplikasjoner og til å havne på AV.
0: Men du havnet jo ikke på AV, ja, så vi kan ikke si det.
2: Nei, for jeg gikk vel fra denne droneflua til Sør-Norge til forsvar et eller annet. Til 2. verdenskrig. Ja, ja. Så det er, altså, jeg føler ikke at jeg var på ville veier. Nei,
1: og jeg kunne ha godt da, tenkt meg å ha vært litt mer i droneflue-Wikipedia-siden, for jeg litt nysgjerrig på akkurat det der. For jeg ville ha tenkt meg, sånn som droneteknologien utvikler seg nå, så må det jo komme ekte droner som du kan binde fast i stang og bruke som en flue.
2: Ja. Eller bare en drone som kan fly som en drone, som på størrelse med en flue. Hvorfor skal du ha den stangen i tillegg?
1: Snakker om fiske,
2: tror jeg.
1: Ja, snakker om fiske.
0: Men de har jo laget sånne små datapartikler de setter på hodet til fluer, og så kan de styre de, har jeg sett.
1: Styre fluer?
0: Ja, jeg vet ikke hvem de er.
1: Hvorfor skal du styre fluer da?
0: For da kan du, har du ikke hørt ordtaket å være flue på veggen?
1: Ja, det har jeg hørt.
0: Da kan du for eksempel nå være flue på veggen her inne og se alt det elleville som skjer mellom låtene i siste.
1: Hallo, flue!
2: Hallo, flue! At Markus Anner faktisk ikke er venner.
0: Vi er bittere fiender. Og Daniel, du vet da vittlig hvordan en droneflue ser ut. Du har fulgt av dem på dassen din. De flyr jo rundt deg.
1: Med kamera.
0: Det er jeg som flyr ut og styrer alle.
1: Nei, men det er veldig bra 4 klikk, Hedemo. Det er veldig bra første notering. Gratulerer.
0: Vær fornøyd med deg selv.
2: Det er jeg.

0: Tobias Sten, som Daniel kunne fortelle, har tjent hvor mange millioner, sa du, Daniel?
1: I følge TV 2 så var det 3 mil på 4 måneder.
0: Ikke sant? Det blir spennende å se om du klarer å holde jordnære image siden her Sten, det får vi se da.
2: Smalltalk.
0: Ja da, smalltalk spalten hvor vi, ja, nettopp smalltalker dritten ut av temaer du har sendt inn. Og jeg og Daniel smalltalker nettopp Axel F, eller Crazy Frog, ja. Her i studio. Hva som kom først, da, Froggen og F-en. Og Daniel, hva skal vi smalltalker nå?
1: Du, vi har fått inn en melding fra Alexander, som skriver, nå som Anna ikke er i... Jeg tar det på nytt. Hola! Nå som Anna ikke er her, kan dere jo smalltalke om pølser. Typer chorizo, kanskje?
0: Alexander, du spør noe du har. Anna, til deg som hører på, og til deg, Anna. Nei, Heidi Mo.
3: Til deg, Anna.
0: Hun jo veldig negativ til det jeg dårlig snakker om pølse. Mm. Uvisst av hvilken årsak. Jeg tror bare det blir litt mye.
1: Ja, det mengden pølser hun ikke så glad i.
0: Men chorizo har vi aldri snakket om her i Sestad, så la oss begynne. Hva er dere tos forhold til chorizo?
1: Mitt forhold er ganske sterkt, egentlig. Altså, jeg synes det veldig godt å ha, hvis jeg har en bukett, da. Si at jeg skal steke meg 3 pølser. Så synes jeg det godt å ha en chorizo i den miksen mellom brattvurst og ostepølse for å få det ekstra lille spicen.
0: Men mener du, Daniel, at når du kjøper disse grillpølsene da, fra for eksempel Rema, som din nærmeste,
1: ja.
0: Der står det at det en chorizo-grill du kan kjøpe. Mm. Mener du at det en ekte chorizoen? For jeg mener at det et slags biprodukt av chorizoen.
3: Det en pølse med chorizo-smak, ikke en chorizo-pølse.
0: Ja, det chorizo-pølse er vel nesten eksklusivt. Skal du knipse opp med den?
1: Nei, nå er bare nysgjerrig på hva du sier.
0: Chorizo-pølsen er vel nesten eksklusiv for tapas, at du får litt askebeger med chorizo.
3: Ja, det sant. Det kanskje der de ofte serveres.
1: Ja, for dem er enige at dem som er grillpølser, som angivelig har smak av chorizo, det ikke skitt.
0: Det er ikke det skitt.
1: Nei, fordi du må kjøpe dem som er ekte, dem som er hete sånn, fra Taga, altså dem som har litt sånn for... dem som lager det. For dem er litt spicy, og dem er stekt i på en måte... De har den chorizo-oljen da, som du gjerne higer etter.
3: Ja, ja, ja.
1: Hva er ditt forhold til chorizo, Heidi?
3: Ikke like stert som deg, din. Jeg tenkte, kan sette pris på en chorizo jeg også. Særlig hvis man for eksempel har grillfest med jobben da. Mm. Og det veldig mange vanlige pølser, men det typ 3 chorizo-pølser, da må man gå for en chorizo.
0: Ja.
3: Men det da som vi har etablert allerede, en pølse med chorizo-smak.
0: Ja. Ja. Og der viser du, Heidi Mo, at du er smart. Mm. Du har mye bak topplokket. For ofte på sånne grillfester så er det, alle starter med vanlig en. Mm. Og det få av de spesielle. Må alltid gå for en spesielle først. For de forsvinner. Ja. Og da kan du snabbe på resten etterpå. Eller snadde, eller hva man sier.
1: Men det uhyre hvor fettete, oljette chorizo-pølsene er. I hvert fall de jeg kjøper, de avgir så mye fett, og så mye sånn rødt fett, rød olje.
0: Ja, ja,
1: sånn,
0: ja, ja.
1: Særlig hvis du har dem i et pølsebrød, da, så blir nærmest pølsebrød rødt. Og det ikke så delikat.
3: Jeg synes liksom det er tegnet på at det riktig tilberedt, da. At du har stekt pølsa lenge nok til at den begynner å skille ut olje, og så kan du liksom smaksette brød litt igjen. Da. Men, og hvis du har et tapas da, og du har litt focaccia til chorizoen, du kan dyppe deg i den oljen. Det er så godt.
0: Jeg er helt glad for å komme bort her nå. Helt, helt sheriff bort her.
1: Men chorizo er da vitterlig. Et godt smalltalk-emne, og det viser jo det her da.
0: Det er ingen tvil om at chorizoen, og jeg må også bare si at det å ta chorizo, da mener den ekte chorizoen, de bitte små, det ser ut som en liten ruke, helt slett, at noen har dritt ut en chorizo.
1: Ja.
0: Det å kutte opp det, og ha det, steke det med, i en omelett for eksempel, upåklagelig.
1: Kan jeg bare legge til helt til slutt, jeg har også et litt ambivalent forhold til chorizo kommer jeg på nå, fordi at mine foreldre sin bikkje, Olli, en russisk toy,
0: heter chorizo.
1: Nei, den heter Olli.
0: Ja.
1: Men den har altså en bitteliten hund, men den har en gigantisk penis.
0: Og den skiller ut rødt fett.
1: Og den tissen, ikke så rødt fett, men den tissen til Olli, den ser faktisk ut som en chorizo.
3: Altså, jeg tror det er på tide å dra til dyrlegen. Hvis penisen ser litt ut som en chorizo.
0: Nei, men hvis det er så ille og hissig, da tror jeg det
3: Da må man til dyrlegen, altså.
0: Det er det hoved.
3: Og sånne små hvite prikker med fett og sånn.
1: Og så bare steke den i panna. Det er herlig tapas.
0: Med egg ved siden av. Men Daniel, pleier du da å vise kukken tilbake for å liksom hevde deg over Olli, for å vise at det er en sølvrygg her, det er ikke deg, Olli.
1: Jeg er jo storbror igjen til lille Olli, så da må jeg vise min makt, ja.
0: Det synes jeg er rart med vi som har små hunder, sånn som Singo også er.
1: Vi som har små kukker.
0: Nei, Daniel. selv. Det, jeg kan ikke sitte og ljuge. Nei, men vi som har små hunder, der mistet Heidi helsetet. Vi hørte store kukker og ble kukker. Nei, hørte løgnen at jeg har en liten kukk. Hørte løgnen om
1: det. Det løgn.
0: Men vi som har små hunder, de prøver seg jo, terger. Og så tenker jeg bare sånn, Stingo, jeg kan

0: Tolo med Bære her i Siesta på NRK P3.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Vi inne I Smalltalk, hvor vi tre, Heidi Mo, for Anne på Dirkmark, Daniel Rørvik, for han her til vanlig, og jeg, Markus Vangen. Vi smalltalker skiten ut av ting du som hører på har sendt inn, og Daniel, har vi fått inn noe?
3: Vi har fått inn meldinger fra Knut, som vil at vi skal smalltalke om Sankthans slash Jonsok.
0: Ja.
3: Slash. Lager jeg sånn litt.
0: Slash, ikke som I artisten med
3: Guns N' Roses.
0: Guns N' Roses.
3: Han med lange svarte håret og den monopolhatten, skal jeg si. Eller svær bovlerhatt.
0: Nei, ikke bovlerhatt. Det en flosshatt.
3: Det flosshatt, dette, ja.
0: Og, I mitt hodet så har han flosshatten sånn at den går foran øyet hans.
3: Ja, han har en små kulebriller, han har han ikke, ja.
0: Han har små kulebriller
1: også. Tenker dere at dette en snever referanse? For jeg har... Ingen anelse hvem dere snakker om.
0: Men du litt yngre da, så mye på TikTok. Så jeg vet ikke.
1: Det veldig lite slash på TikTok.
0: Jeg tror ikke referansen smal, jeg tror bare at den for et PM Plus publikum.
3: Ja.
0: Og jeg og Daniel har en drøm om å jobbe der egentlig.
3: Ja. Men kjenn...
0: Leste du meldingen hvis vi smalltalk?
3: Ja, det gjorde jeg, Markus Vangen.
0: Du sa slash,
3: jeg
0: sa, ja.
3: Smalltalk om Sankthans slash, ikke han I Guns N' Roses. Ja. Jonsok.
0: For Sankthans, det jeg vet ikke helt hva det utenom at det da vi lager bål.
3: Ja, da du lager et gigantisk høyt bål. Det, ja.
1: Og
3: det
1: Men du jo prestesønn, Markus. Har ikke du kontroll på alle sanktene? Inkludert Sankthans?
0: Oi, det har jeg aldri tenkt over. Det sikkert riktig. Nei, for jeg ikke såkalt, faderen ikke katolikk. Han bare såkalt.
3: faderen ikke katolikk.
0: Kato. Hvis du har bikkja di etter Kato, og du legger leverposteibokken, Kato, lik, kan du si da.
3: Ja, det
0: kan du slikke, for eksempel, leverposteibokken.
3: Ja, du kan jo ane hvor leverposteibokken igjen. Det bildet du maler.
0: Nei, jeg mente
3: egentlig... Hvis du katolikk og maler leverposteibokken, maler, eller maler, på

0: Sval!
1: Flere liv har vi levd, og det... Ja,
2: har vi også?
1: Jeg har ikke noen kommentar på det, men vi skal nå ha småttak.
2: Skal!
3: Småttak.
1: Det er når jeg er programleder at jeg får full respekt for Anna Folkestad. Det sjeldent jeg har, men da merker jeg hvilken jobb hun gjør til vanlig.
4: Ja, at hun har god diksjon.
1: Hun, og er det kritikk av meg?
4: Direkt. Oi, kanskje.
2: Kanskje.
4: Jeg sier ikke at du har dårlig diksjon, jeg bare sier at hun er god.
1: Ja, det sant. Jeg har adskillig dårlig diksjon enn Anna Folkestad.
2: Men det ikke følge vår øverste sjef, Bjørn Tore Grøtte. Han ga en tilbakemelding til oss i siesta om at jeg og Anna hadde dårligst diksjon.
4: Ja, virkelig. Ja.
1: Han sa de slukte ordene, og at jeg ikke gjorde det. Og den større løgn har vel aldri vært sagt noen gang. Jeg fikk beskjed av NRK-logopeden for mange år siden. Det høres ut som du har et egg i munnen.
4: Ja, du har jo vært hos logoped tidligere. Med meg, i vår forrige arbeidsplass.
1: Det, er, ja. Det var sånn vi møttes, over logopeden.
4: Ja, jeg var logopeden til Berksen her da.
1: Hey, vi møttes hos en logopedo, og da vi var barn. Alright, vi skal smalltalke dritt ut av temaet du som hører på har sendt inn.
2: Vi har fått inn en melding fra Martine, som vil at vi skal smalltalke om sukkerfri brus.
1: Sukkerfri brus, altså brus uten sukker i, sier seg selv, vil kanskje du som hører på si. Nei.
2: Men er alle sukkerfrie brus inneholdt alle aspartam?
4: Eller? Nei, jeg tror det er ulike sukkererstattere.
2: Ja vel, ja. Du sitter jo her med en sukkerfri brus selv i studio.
4: Det gjør jeg. Det gjør jeg. Hva som er i den?
2: Fortell om hvilket valg du har gått for.
4: Det er aspartam, ja.
1: Heidi Mo, du jo egentlig en sukkerperson.
4: Det jeg.
1: Du elsker vanlig rødkola.
4: Det som
1: Som en av få mennesker i verden. Du og lastebilsjåfører drikker mye rødkola. Ja. Det en fordom. Ikke at du drikker det, men lastebilsjåfører. Ja. Hvorfor sverger du til det usunne alternativet?
4: For det smaker så vilt mye bedre, synes jeg. Jeg synes det smaker mye bedre, og det verdt det. Det verdt hver eneste kalori, verdt en sukkerkorn.
1: Ja, og det hører jo med til lytteren at Heidi Mo syltynn. Men får du ikke litt sånn belegg på tennene som litt ulekkert? Jeg synes det at jeg drikker jo mest sukkerfri brus, det avslører jeg meg selv, at når jeg da drikker sukker, men jeg feit som øse karotta, precis, jeg kan si det. Men når jeg drikker for eksempel ordinær solo da, så synes jeg at jeg får en sånn der sukkerbelegg på det, at det setter seg litt sånn glad.
4: Ja, noen leskedrikker får jeg det, ja.
1: Ikke leskedrikker, selv om det Pride.
4: Ja.
1: Happy Pride,
4: noen lesbedrikker får jeg det av. Men det kommer litt, jeg føler det kommer litt an på hvor mye sukker det og hvilke andre ingredienser det fordi av cola, blodcola, sukkerkola, får jeg ikke det.
2: Ja. Blodcola, hvorfor heter det? Det har jeg tenkt på.
1: Det fordi det rød, tror jeg.
4: Ja. Okay. I motsetning til Zeron, som også rød.
2: Ja, nettopp.
1: Men den har også svarte trekk.
2: Ja. Ja, det riktig.
1: Mens den ordinære har hvite trekk. Ja.
2: Kan jeg spørre du som sverger?
1: Hva drikker du da?
2: Jeg en sukkerfriens herre, men det jo på, rett og slett på grunn av...
1: Vår overvekt, tror du det?
2: Ja, at man... Jeg har ofte hørt og lest av sånn at man ikke skal drikke kalorier.
1: Ja, men at, da ligger, har du sett at i det så tilligger det også saus? Du, jeg drikker da ikke saus.
4: Er det inkludert i ikke drikke kalorier?
1: Ja, de mener at, at det veldig mye kalorier i saus da, for eksempel. Ja. Men da føler de ganske frekke mot oss feite folk. Det jo så feite at de drikker saus der. Yes.
2: Men da, hvis du fantes bernes i en halv liters flaske, har du kjøpt det da? Hvis det hadde vært gjennomsiktig i en flaske?
1: Gjennomsiktig flaske? Nei, jeg så faktisk et gjennomsiktig glass med det i går. Men jeg ville ikke drukket det for å leske meg på sommeren. Var du med på stranden? Jeg har med en halv liter bernes.
4: Drikker du med sugerøren, en sånn liten paraply?
2: Men tror du det er best å drikke kald eller varm?
1: Varm, ja.
4: Ja, jeg tror den var varm, fordi når den kald, så tror jeg den ganske mye tykkere. Da tror jeg den spiser med skje.
1: Ja, men jeg tror jeg ville, jeg hadde ikke, du takker jo ikke nei til å ha vært ute og lekt i snøen og kommer inn, og mamma har ikke laget kakao med den deilige varmkassen med bernet. Takker ikke nei til det.
4: Nå. Med marshmallow på.
2: Åh, det var en fin bilde.
1: Små kjøttbiter på toppen. To små deilige entrecotte-biter.
2: Åh, nå fikk jeg et produkt i det.
1: Okay.
2: Nå ser jeg i hvert fall på deg, Markus Vangen. Du en isens mann.
1: Riktig.
2: Is med bernesmak, det noe? Jeg bare spør. Jeg bare stiller spørsmålet.
4: Helt sikkert, men jeg tror det en grunn til at jeg ikke i mange frysedisker, for å si det sånn.
2: Ja vel, ja.
1: Ja vel, ja.
4: Ok. Det så han.
2: Ja, men det jo et godt småtak enn sukkerfri brus, da.
1: Det ingen tvil om. Det ingen tvil om.

0: Satte skitten min i sjette gir, ikke mopp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Oscar ble sånn top class.
2: Det er ikke meningen å le av, Markus, men det er så uvant at du sitter i programlederstolen. Men du er flink. Du er dritflink.
1: Tenk å overdrive. Nei. Dritflink er jeg ikke. Jo. Det er helt grei. Det er ikke så like meg.
2: Jo, Markus.
1: Vi er inne i Bernhard og Daniels VM-låtspalte.
3: Daniel og
1: Bernhard.
3: VM-låtspalte.
1: Og Daniel, hva er dette for noe?
2: Du, i løpet av de siste fire ukene så har jeg satt meg sammen med Bernhard Ellefsen, som er kulturredaktør i Morgenbladet. Han er ikke så glad i vikingblodlåta som Petter Katastrofe og Oljeberget har gitt ut. Det er på en måte den første VM-låta som har kommet ut av mange.
1: Det var heller ikke han som likte affeksjonsverdifilmen.
4: Ja!
1: Som skapte store kontroverser i det norske samfunnet.
4: Men det må da være lov.
2: Ja. Ja, og vi har da prøvd å finne ut, finnes det noe bedre norsk VM-låt enn Vikingblod? Da? Det er det vi har tatt for oss og hørt igjennom. Vi har vært igjennom Soppskirobygget siden Norge skal til VM. Vi har vært igjennom Kongens menn med samme låttitel. Og nå skal vi da høre den siste låta som jeg har suttet ned og gått igjennom med Bernhard. Det er Ringnes Ronny. Får vi høre da om han liker den bedre enn Vikingblod?
5: Jeg heter Bernhard Ellefsen, jeg er kulturredaktør i Morgenbladet.
2: Du er ikke så fan av Vikingblod-låta. Så nå skal vi finne ut om er Ringnes Ronny sin Noreg en bedre VM-låt?
5: Noreg er jo en litt oppløftende titel, men så er det jo også hva kan skjule seg bak navnet Ringnes Ronny, selvfølgelig. Det gir meg jo ørlig til han bange anser, men jeg dømmer ikke på forhånd. Aldri hørt om Ringnes Ronny. Fascinert av navnet. Det har blitt presseklipp nummer en. Har du lagt merke til det? Ikke sant? Ja. Så når man hadde Skeie fra 94, sånn, allsaker her har jo fått liksom lyden av at Norge skal til VM. Dette klippet, det går igjen og igjen. Ser jeg sånne videosnutter om dette, at dette fantastisk og sånn. Så godt grep da, å begynne med den. Her får Ines Ronny et lite poeng, tror jeg. Men dette her, hva er det som skjer her? Hva er denne lyden? Hvis min sønn hadde fått en sånn der minisynt som han kunne koblet til PC-en sin, og så kommet ned stolt fra gutterommet og sagt, hør pappa, hva jeg har lagd, så tror jeg ikke hadde klart å la være å være ærlig og si, du må prøve igjen.
1: Det var helt utrolig dårlig. Hvem har sendt sine beste menn?
5: Hvem er det som tar pokalen igjen? Denne sangen heter Noreg. Han sier det feil.
2: Åja.
5: Han sier Noreg. Altså i refrenget så er det Noreg. Men han har rett og slett en sang her. Hvis titelord han uttaler feil, det er stryk fra start da. Noreg? Det heter ikke Noreg.
2: Vi kan høre om han fortsetter å uttale feil utover i låta.
5: Ja, han gjør det. Det er feil. Igjen. Nå var det Noreg igjen, ja. Nei, altså dette er katastrofe faktisk da.
2: Nei, det Ringnes Ronny.
5: Det Ringnes Ronny.
2: Ikke katastrofe. Nei da. Dårlig vits.
5: Ja, men det er han. Det var god den. Det var god den du får for den.
2: Hvordan vil du plassere Ringnes Ronny med Noreg?
5: Og dette her syntsporet var jo svimlende. Er det mulig? Så det er jo kanskje på en knapp liksom nest siste plass da. Tror fortsatt liksom Soppskirobyggets valg om å gjenta den samme verselinja 20 ganger gjør at de må fortjene nedriksplassen. Vikingblod, herregud, fortsatt på topp. Det er ikke mulig. Så nei, jeg sitter rystet og tilbake og lurer på om ikke sangen vi begynte med kanskje er det beste.
1: Mann uten glede, rett og slett. Ja, den er litt døv, da. Den er litt døv.
2: Ja, nei, det var Vikingblod som det endte opp med å være din beste VM-låta ifølge Bernhard Ellefsen, da.
1: Men siden Norge feil. Siden Norge feil er jeg dølt, da.
2: Jeg må bare ha en disclaimer, for det her er tatt opp før vi fant ut at Marstein og Gullerbed har gitt ut VM-låt.
1: Ja.
2: Så vi har ikke fått diskutert den, ja, dessverre. Nei. Så jeg vet ikke hva Bernhard Ellefsen tenker om
3: den. Du som har møtt han en del ganger, da. Hvis du skulle spekulert, vil det komme tøyt opp?
2: Ja, jeg tror faktisk det, fordi at det ikke noe med viking-elementer, så vidt meg bekjent, i Marstein og Gullerbed.
1: Det noe låt. Denne mannen liker, da. Han sier det med sønnen til, da. At jeg faen har sendt sønnen min tilbake, altså. Så han lagt en låt og der, med keyboard der, og gjerne remmer sånn, men... Sådan skulle synge det med fiolin. Da jeg dårlig spilt.
2: Det høres mer som Alex Rosén.
1: Ja, men sånn han hørte jo det. Da jeg dårlig, sånn min. Da jeg dårlig.
2: Og jeg kanskje skal høre med Alex Rosén neste gang. Kan jeg tenke om VM-låten?
1: Ja, ja. Da må du gå Wolfgang V-næringa, for de lager noe VM-podd sammen.
3: Å, det trist. Det så trist.
1: Ja, jeg burde ikke vært der.

0: vår radio som skriver citat Markus Vangen suppe jo bare drit
1: ja.
0: Har du sagt ganske hissig her på radioen
1: det riktig da snakket av var vel konteksten som bare som du har glemt Knut selv om jeg enig at jeg sa det om oss to
0: du har sagt det
1: mine egne ord og vendinger jeg vet ikke hva det betyr men da snakket vi om å servere suppe som til gjester
0: ja.
1: Og det synes jeg bare drit Hvis jeg hadde kommet hjem til deg på middag, Daniel, og du sa det jordskokksuppe til middag, da hadde jeg blitt litt skuffet.
0: Men hvis jeg da serverte med brød, litt annen snacks ved siden av...
1: Hva legger du I annen snacks? Jeg spørs på middag.
0: Chili-peanøtter.
2: Chili-peanøtter,
0: kanskje?
2: Ikke chili-peanøtter. Grønnsakssuppe, brød, chili-peanøtter.
0: Det jo god snacks, det.
1: Ja, ja.
2: Men et annet Markus Vangen-sitat jo «Det beste med å spise suppe å spise brød».
0: Men det faen godt sagt
1: ja. Takk
0: ja, Fordi det jo sant at jeg synes ofte det beste med suppe Det å dyppe brødet ned I suppa Og Daniel. Da mener jeg ikke bokstavlig talt
1: Eller... du dypper kukken på
0: Ja
1: Du skåler kukken din Det beste med suppe er å dyppe kukken din
0: God suppe
1: Da vet du at suppen god. Men, Nei, jeg synes jo... Det du sier, Anne, noe av det vanligste man kan si. Det beste med suppen er å spise brød, og det jeg helt enig.
0: Det var du som sa det.
2: Du hørte det, jeg sier til deg. Du sier meg, når vi lager suppe hjemme, og du ute og kjøper focaccia brød, så det sånn det beste med...
1: Ikke kast meg under bussen.
0: Du bruker focaccia, ja? Ja. Fin på det, eller?
1: Ja, men det jo, der det jo litt 50-50 om jeg stjæler den eller ikke. Og vet du hva jeg har sett nå?
0: Stjæl for kartsa?
1: Ja, det har jeg sagt til deg før. Heldig, at iblant så stjæl for kartsa, for jeg synes det for dyr.
0: Stjæl for kartsa fra butikken?
1: Det kanskje et år siden jeg har gjort noe. Og vet du hva de har begynt med på menu, eller? Menu. Mm. Da har de begynt med kameraer på hver stasjon.
2: Og hvem sin skyld det?
1: Det sånn det røfter som meg, men de bare later som meg. De skal gjøre det lettere for deg å handle. Nei, nei. Du skal bare stoppe meg og få en litt billig focaccia.
0: Tyv, Markus Vangen.
1: Ja. Jeg en homewrecker.
0: Gud. Markus programleder.
1: Dette Saber.
0: Saber.
1: Homewrecker. På NRK P3.

0: P3. Før vi går inn I direkte fra distriktet.
1: Ja, vi inne I direkte fra distriktet. Jeg har med tre lokale nyhetssaker, men kun en av dem ekte. De to andre har jeg funnet på selv. Vi hadde først saken om nabobråk fra Telemarksavisa, der Johan Larsen Slettvold skulle prøve å grille noen pølser. Så hadde vi en sak om en mor og datter som fant en måkeunge I Bergen, og to trøndere som leikesloss I underbuksa. Hva tenker du, Gyda?
0: Ja, jeg har gjort med opp noen tanker. Altså, den første saken synes jeg litt weird at har blitt skrevet om I en lokalavis. Selv om vi har snakket litt om det, Gabriel, mellom låtene her, at det mye rart. Vi sjekket begge våre egne lokalaviser, for det der vi kommer fra. Og det mye weird som står der, men så blir det sånn at noen har kranglet litt på grunn av en bålpanne og røyk og så videre. Det synes jeg var litt rart, så jeg tror ikke det den.
1: Jeg kan forsvare det da. Okay. Eller sånn, jeg tror nok at det handler om at folk... må være oppmerksom på bålforbudet.
0: Ikke sant?
1: I tørketiden.
0: Ikke sant? Nei, men jeg tror fortsatt ikke det den.
1: Tror du ikke det?
0: Nei.
1: Nei, hva?
0: Nummer to, mor og datter fant måkeunge. Den lå der helt alene. Altså, igjen så jeg litt sånn, står det om det I Bergens tidene? Fordi Bergen såpass stor by, ikke sant? Der skjer det jo faktisk litt ordentlige greier. Så jeg stusser litt på at de har skrevet en sak om en funnet måkeunge, for det ser jeg for meg skjer ganske ofte.
1: Ja, det gjør det nok, men det jo en utrydningstrua art da, viktig med...
0: Utrydningstrua, det jo måka overalt.
1: Det ikke måka I rødlista da?
0: Jeg vet at det med freda, men det med rødlista?
1: Du ikke det hvis det freda da?
0: Kanskje.
1: Jeg ville tenkt det,
0: jeg ser det I hvert fall overalt, så det sjokkerer meg hvis det med utrydningstrua.
1: Ja, nei.

0: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
1: Nei, men la meg, du har
0: klart. Ok, men det er spørsmålet
1: å si, da. Ja, men hva? Ok.

0: Τα δασκέλ.
1: Κλοκά τρέα.
0: Τιλ κλοκά.
1: Σεξ.
0: Jeg gleder meg til å høre på. Dere som hører på må lytte videre altså, for å dypdykke inn I denne følelsen glad tristhet.

Zimmermann Riper I lakken. Hvis jeg skulle starte å lage musikk, så tror jeg hadde gjort litt det samme som Zimmermann. Enkel gitar, sånn fine tekster, og så ligner vi litt I tillegg. Så jeg tror kanskje jeg og Zimmermann kunne ha byttet livet en dag. Det kunne kanskje gjort, han kunne hatt Petres sending. Det jo interessant. Det jeg lurer på, det om Zimmermann faktisk blander maten sin sammen, når han eter for eksempel middag. Og det spørsmålet, det stiller jeg nå inne I appen NRK Radio. Der finner du en avstemning. Og når jeg mener blander maten sammen, så mener jeg sånn, se for deg at du har et fat med kjøttboller der, potet på andre siden, og så en brun saus der, noe brokkoli. Og da mener jeg, ikke bare ta alt I en gaffel, du skal blande alt før du eter. Jeg mener det veldig positivt, for da stresser du mindre. Du får alt på en gaffel, Og så får du alle smakene med en gang. Så slipper du å tenke mer på det. I stedet for å ta liksom en bit av potetene, sette det sammen en bit. Skjønner du hvor jeg vil hen? Dette ble jeg konfrontert med når jeg var I forsvaret og skulle ete en sånn messe hver dag. Da var det mange som spurte om jeg var en baby, eller unge, som fortsatt blandet maten. Men der prøvde jeg å stå opp for meg selv. Heldigvis så var det en annen kar inni den messa som var på mitt lag. Så jeg føler at de som blandet maten sånn 5% av befolkningen. Trodde jeg da, det skal jeg gjøre noe med nå. Så nå har jeg laget en avstemning inn I appen NRK Radio, der jeg skal sjekke med lytterne her på P3 om du kan stå frem sånn som meg og blande maten sammen. Litt tullete, jeg helt enig, men litt gøy å bare gå inn på tema. Kanskje du kan konfrontere en venn eller venninne om det samme tema. Kanskje du vil konfrontere meg, kalle meg en unge, det helt fint. Jeg kan stå I kritikken at jeg enda en gang iblant blander mat som kanskje ikke skal blandes sammen. Så gå inn på NRK Radio og gi din...

0: spille American Boy med Stell og Kanye West når vi diskuterer heierop. Jeg mener USA trenger hjelp, for deres sitt heierop var fryktelig dårlig, synes jeg. Her I Norge sitt da, for å gi motpol. Ja. Jeg mener dette her jo et fantastisk heierop. Og så får jeg en melding fra Julie, som ønsker at vi skal spille sammen for Norge. Og så ringte jeg opp og spurte hva hun tenkte om det norske heieropet. Så jeg rosa opp til de grader. Og så svarte du, Julie. Nei.
1: Nei.
0: Nei, du var ikke helt frelst når det kom til ro heieropet til Norge.
1: Det var ikke
0: det,
1: vet du.
0: Kan jeg spørre hvorfor?
1: Nei, nå har det seg jo sånn da at jeg og en gjeng for jobb skal delta I roregattene her I Tromsø til

0: for de to låter du nå hører. Og det var en lytter som var rask ut og sendte en melding. Og da skal jeg til deg, Sindre. God dagen.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Du, jeg er fryktelig kjærlig på hvem du er, Sindre. Men først, kan du gi svaret på dagens konkurranse?
1: Det var Eye of the Tiger og Adele.
0: Fantastisk. Er du fan av begge sjangerene her?
1: Adele er en av mine favorittartister, så hun har hørt masse på.
0: Ja.
1: Og Eye of the Tiger, den er veldig klassisk lek som har i ungdomsarbeid i kjerker. Hvor det som skal klappe på takt med Guitar Hero.
0: Åja. For jeg forstår ikke at du har gått bibelskole.
1: Jeg har gått et opp på Ansgar bibelskole, ja.
0: Ja. Skal du fortsette liksom mot presteretninger her da, eller?
1: Jeg har fått tilbud om vikariat, som 40% stilling som ungdomspastor.
0: Ja.
1: Så det er veldig fristende. Og så akkurat nå så har jeg begynt å lære som tømrer.
0: Ok, så her har du veldig åpne retninger da. Kan du veie deg på tømring, og så kan du gå prest lærer. Så det er jo faen nyttig da. Skal du bygge hus, eller? Er det du tenker?
1: Drømmen er jo å bygge sitt eget hus, og da tenker jeg, da får jeg jo begynne med å lære meg hvordan du skal gjøre det.
0: Det er ganske godt poeng. Du, Sindre, hvor er du fra?
1: Jeg er fra Karmøy, fra fastlandskarmøy.
0: Ja, du legger til fastland, Karmøy, det er viktig.
1: Ja.
0: Er motsatt da, øya Karmøy?
1: Jeg vil ikke assosieres med folk fra øya Karmøy.
0: Hvorfor ikke?
1: De som bor på øya, de er noe for seg selv.
0: Det er artig at du sier det, Sindre, for jeg er jo fra øya selv. Og vi brukte å si det samme til deg på fastlandet. Det er en sånn rival mellom fastland Karmøy og øya folket fra Karmøy.
1: Ja, det er ganske stor forskjell. De som bor på fastlandet, de synes at de som er på øya er litt sånn crazy, mens de som er på øya synes at de som er på fastlandet er rare.
0: Jeg merker, dette kan jeg diskutere mer om. Jeg skal videre her på P3. Du, jeg tenker, siden det er to låter som var svaret, kanskje du kan jo flytte og velge. Hva for en låt vi skal spille nå videre?
1: Da vil jeg ha Adele med Rolling in the Deep.
0: Ja, men du vet hva? Da legger vi klar Rolling in the Deep her, Sindre. Fra fastland, Karmøy. Det er viktig.
1: Yeah.

å si god ettermiddag I sted når jeg sa hei. Men så var jeg litt sånn, klokka seks ettermiddag? Jeg googlet det. Klokka seks, det faktisk overgangen fra ettermiddag til kveld. Og da litt sånn, skal jeg si god ettermiddag, eller skal jeg si god kveld? Jeg synes god kveld alt for tidlig å si klokka seks. Jeg vil si ettermiddag, men ja, reagerer du på det? Du uenig med meg? Jeg usikker. Nei, det mye vi skal gjennom. Jeg skal snakke litt om at jeg vil bli som en sang. Mer om det senere.

0: Og vi Punch!
1: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden det som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

0: Ja, hører du det? At sommeren her, kjenner du det på kroppen? Jeg det. Jeg synes det en nydelig tid, men jeg alltid sånn, jeg føler jeg må utnytte tiden, ikke sant? Nå det sommer, da må ting skje. Man må ha en summer bucket list, og det går jo i det typiske, sant? Jeg har lyst til å bade, jeg har lyst til å ete is, lyst til å være mye ute, bli brun, ikke sant? Men så det et problem, fordi jeg bor i Bergen, og i Bergen, så det kan være veldig fint i Bergen, men ofte, og særlig den siste tiden, så har det vært et problem. Ja. Problemet at det regner hele tiden, og jeg kan bli så sur. Altså, jeg må si det igjen, jeg veldig glad i Bergen, men av og til så bare tenker jeg, Bergen, virkelig? Jeg blir faktisk forbannet på Bergen, og jeg tenker bare, Bergen, du en skikkelig, som du kan være en...
1: Bergen, du ei fitteby, ei fitteby, ei fitteby. Bergen, du ei fitteby.
0: Wow. Ok, det var bare Egil Band som sa det, ikke jeg. Nei, jeg glad i Bergen, men man må omstille seg litt. Så denne sommeren skal jeg ete is under tak. Jeg skal bade litt selv om det regn, og det ikke alt for kaldt. Og jeg skal høre på god norsk musikk. Som denne sangen her, Sjelen av Amanda Delara.

0: Og før det hørte du Our Youth. Jeg heter Hanna, og så glad for at du vil høre på god musikk med meg. Og nå skal vi til Sverige med sangen Tusen spänn.
1: Går runt och känner mig som tusen spänn.

lag med meg, Hanna. Og nå skal vi til en berg av en artist. Hun heter så mye som Ylva. Og hun skriver sjukt gode sanger, og hun synger som en gud. Og denne sangen her, den gir meg sånn confidence boost, altså. Den heter Maskulin og handler om at, ja, hvis du vil ha deg en ny flamme, så er det ganske lett. Det er det Ylva synger om.

hans siste album Eternal Sunshine. Og jeg har FOMO. Jeg prøvde å få billetter til disse konsertene I London som hun skal ha. Og det, jeg var på 60.000 plass. Det gikk ikke å få billetter til det. Og det ser bare så kjekt ut. Hun synger så fint. Det virker som konsertene dritbra liksom. Hun har masse forskjellige outfits. Det masse koreografi. Og nei, hun synger. Hun høres fantastisk ut. Så jeg blir litt sjalu når jeg får opp klippet av konserten. Men I hvert fall musikken for alle. Så den tenker jeg vi skal høre nå. Her får du intervju av Ariana Grande.